0: XKFM 107 kweta kono nyege tsa masebe tsa mokota ka 14 minute dzinge karma wata am utam wa hatu edi acedze wanu ngoti kwa anxa manyege ka dim e manu nyege ka dingwe ma tu ye descendant 620 na dai nyako dakwa qhanicom kwa cingo atano ngo ataga ngo nyege tsuko jim am utam king nako amakota kwa ngo kuri tamate dinongo khatama ate kama gaga e anja atsam nyama tamata khanci e taga uwa e dan e karaga kha akhe yesu ya dikwa e karaga kha koma asina undom sina kota kwa do sina kota kwa abasita kha do kha mu asin tem yom kha kha taga je koma asin kha uka di kam manu kam ko dikwa e ya kun ka dim kona ma mu asin ti ti kwa kama asin ti ti kwa undom sin dik esu ike he tra ka ino Haka teko tragwe, tubunako teko kumwa dikwa kha hito teko kama ansana kutako temu wa ansana ti ma botora karita ajim am o kama timu wa ansana kutako dikoma ansana tkeji i atrito gleji tekele kutako dikomta tiji takon aswe teko je ti ditango mguyete weti guya kutako kuma ansana tke ti ma kiti inre karingo ata inkara ati kuma teko sikwanu ti ma ante kurikura numa mba kurikura karita No ma nge urata ata ti guyete kamziga ti kama asan sinti nge ura atam ti ehira khara ngin etira ti khak eta akura khara atam ti ehira ngin ejiga tira nuna ta ii khak eta akura rikarta ata ti mousa ti kya eta akura ti khara ati iya iya khak eta akwa di ii ke kha ati tama di tama ti dik eta akwa di ii ke ati ati doa dik esu ii ke ti dik eta akwa di ii ke kha ti akunya dik ii he kunya kaim ki ti kha ti uk eta akun kunya ta kunya esu ii ke ti khara khak eta akura be nu ti mua asin now ahe ti uk eta akun kunya ke kha heri ngin ti kunya ta ha he ange ti kama asin kuta ti dosin ti mua asin kuti khara ti kama asin kuti koma asin ti mua ati esu ii ke ti kami kha kuya buk eti ik eta akun da iye karate hita nutinu tina da iye karate ange ata iye karate hiti keta ko tanu tidi keta ko na da iye karate ihe timu sakate ati iye kha ike kha na tati ire timu ansa sipone ti guye kota ko timu ti ahe ken amdi asipone ki timu ti ahe ken am ti utawa no ti utrun heta ti u chem ike no na tati mo kota ati qere kota ko tincana kota ko ti doro kota ko ti awase kota ko ti kainza ti kunya ti kesu ike he tati si qewa go kam ti qewa ti cam ti qewa go e ti qewa go kuri ti awase ya ti kesu ta khunu ti si kuma asen go betinqe ta akora ma isika
1: Escar.

0: Kwedo wena
1: te xa oke ya gata tsal kara kyende
0: te muwe te sa oma te kengye gata te gabana xa ba oko le
1: a ka ndo te kwitse te nge bi moko
0: a iji do a ji te tsuya na go tsa o se go kungwe te go hanxe kwiri
1: ya to te dara x ka te o kye ke o tse te komo ko
0: te kya e kara xa e kwa ko o no te o tsena xe bori je te komo ko
1: x ka fm ga e te o ngongoro he.

Kweto wena te ka o ke ya gata tsa le kara ke ende te mu o te sa o ma te ke nge ya gata te ga bana ka ba o go le ha ka ndo te ku itse te nge bi mu o go a itse do a tse ta tsoya na go tsa o se go kungwe te go ha tso kwire ya to te dara x ka te o ke ke o tse te komo go te kya e kara ka e kwa go o he no te o tsena tse bori tse te komo go x ka fm ga e te o ngongoro he.

Kwetu wena te ka o ke ya ga ta tsan kara ke ende te mu o te sa o ma te ngi e ga ta te ga bana ka ba o go le ka ka ndo te ku e te te ke bi mu o go a yi ji do a ji ta ku ya na ku tsa o se go ku mo te kwa tsa ku ri ya to te dara x ka te o ke ke o te ko mo to te ke ya ka ra ka e kwa ko o no te o tsena tse bo ri je te ko mo to x ka fm ga te o ngongoro

Kweto we, te ka oke ya gata kal kara kiaide. Te muwe te saoma te gingye gata, te gabana kaba oku be. Aka ito te kuinze, te ngebi muoko. Ayi ji do aji te kuya na ku taose ku kumwe te kuha ngu kiri. Ya ato te dara ekska FM, te ukiye ke uze te komo ku ohe. Te kia in kara kaya kwa ku ohe, nu te ukewe na kwe borije te komo ku ohe. Ekska FM, kaya te ungongoro we.

Kwetu wen, te ka oke ya gata kan kara kiede. Te muwe te sa oma te gengye gata, te kabana kaba oku le. Aka ito te kwenze te ngebi muoko. A iji do aji te kuya na kutawa se ko kumwe te kwa hato kiri. Ya ato te dara XK FM, te ukiye ke uze te komo kohe. Te kia in kara kaya kwa kohe, no te ukiye na kwe borize te komo kohe. XK FM, kaya te ungongo rohe.

Kweto we, te kaoke ya wata tsan kara kede. Te muwe te saoma te kinge wata, te kabana kaba wogo le. Aka ito te kwinze te nge bi mwoko. Ayi ji do aji te kuya na kutawa seko kumwe te kwa hake kwiri. Ya ato te dara XK FM, te ukiye ke uze te komo kuhe. Te kia in kara kaya kwa kuhe, no te uke na kwe bori je te komo kuhe. XK FM, kaya te ungongo rohe.

Una retención de coge ta jono nieje FM. Fire camogota, 55 ta minute, se gueta o ye hoa, no 5 ha minute, e hoa 5 ire cartisan, no 5 irisica hondam bori hem, ta osike borico, 6 irrequedam bori, ta jono win e kai kuzi yama clozi nieje, casigeri, niejeska, kama clozi 12, casini sigeri. Di Reinhard Kula bika punda an onyo karakta unisa kia ngie sendi eka ate uyojika ate kaya kukara na mkujito kwa ukara haji ito teko mkujiti kaa ate kuko to hinka date kamji to yakara haji an onyo karakta unisa twin tiu anisoka timia gwe twin karakta usena eyako te kaya kutano rado inde jamana te kaya kate rado twin kamji karata kaya kate gwen tiu anisoka timia gwen eyako te kaya kutano.

chikage tomna pulung apulna oka ngakon atan kasuma takwe kam kalai ngama o tamya tiun atan xka fm kwa na mai kamala ke firintu na september xka